0: Tulog ka sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi og sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian, unsa ba? Randolph, ano ba? Ako na ganining midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili mangguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: at agi kong timailhan palihog. Husto pa kini nga dalan nga akong subayon. Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunog og Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Nga mataga ang pagtagad ang mga higala nato nga mahilig sa bugnaw ug mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha klase kining green ang taklob ug ang orange ang taklob. Kay basing ganahan kag mintol ug bugnaw naanay ang orange ang taklob nga Orion. Okay mga higala, standby lang una no, napakoy uban pa nga mga product nga akong i-share diha sa inyo ha. Naay pang bata, naay pang hamtong, naay pang teenager ug pagtigulang nato pang mga product. Pero unya na lang, no? At sa sugdanas, paghatag o kinabuhi, ang maong kaagi nga gi-asoy o gi-sugilon diri ka nato. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Steve.

Mga higala, dili na tumaybalan nga ang atong giasahan maura pod ang magpasakit ka nato. Usahay lagi makaingon ta nga makatabang sa ato pero maura pod magkapasakit sa ato ah. Bana ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Steve. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: Unsa tanaw ko ninyo sa inyo, ha?
1: Oo, Glad. Ipailalatan sa akong mga ginikanan.
0: Mas dili sila ganahan sa ko, ah.
1: Sa imong itsura, kagwapa ni mo, buutan pa yun nga pagkagwapa. Dili ka sila ganahan sa imo, ha? Amin mo, Glad, kung sa akong kalipay, igo lang sila mo suporta.
0: Sige, sige.
1: Dito na naman ni hapon sa balay. Ha?
0: Ah, sige, sige.